Na amamfo a wishi mi nyina so nyame nhwira mo na oyam kese. Me kase mi mpusu mi hone. Na me hwia dofo e be pusu mi. Amamfo be bria pusu. Nyame nhwira mo. Mamo ma mi ngu ansa na ma pusu. Akwa hwia mi picture. Na ma pusu ni ma ka me a mi ni emu mpusu mi na me hwia bi. Ne monche ma dia me pese me yen krofo bi adoye me pese me chen krofo sika me pese sa sika na me pese me chen no odo de account ne jani akase enti che mi sika na